Lille Skotland skulle Sverigesen og Gustav Lundgren. Og fra et lille land til små mennesker. Her er det Chet Baker med Thank Heaven for Little Girls. 15 minutter over 9 er klokken.

Curtis Mayfield med Pushaman. Udover at vi i dag selvfølgelig skal lytte til masser af god musik, skal vi også senere i programmet dykke ned i ugens album her på P8. Men først Karen Rosenberg med Who Needs Paris.